0: Hi, this is Lyndon from Captain Gone. You're listening to Proper Radio.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slitt.

0: ikke at man det er farten av. Jeg passer rundt, kommer inn, så slår mørk porten raut. Hvite morgen i hjørnet, og gjeng er grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hent fra en pipe og prøver skjoten dau. Sånn er været 10, nå er jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasker dynna om det er dritt å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordningsgruve. Tar han bort på dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til frem, si om du ønsker å se forten suse. Kjenner jeg katten sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister lappen og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup i fremmorgen, da er det et glas til fem min drengt å bruse. Først har slekt på kulla, når jeg nøtter, tar hans hjem i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda, prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Når din trasker rundt og grubler, ta lag en kahoot. La du til li, jeg har så frei, men nå gi jeg en salut. Nærmer du deg lunger og kels på dragon og hører et kaboom.
2: Hei, dette er Roy Lønøyden. Du hører på Ordentlig Radio.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

Oui, eller oui bare en gang da. Det ja på fransk, og det var Klossmajor det, som tok den franske vrien. Og husk at du kan utforske mer av alle artistene jeg spiller her I Lytt på nytt denne timen, der du laster ned musikk. Og du kan nå oss hvis du sender en e-post til musikk@orade.no. Jeg må bare si en ting, jeg får fantastisk mye fin musikk inn til dere, men jeg sender bare en time I uka, så det ikke alt jeg får plass til, men det andre I redaksjonen som plukker det opp og av og til sender det, ellers så prøver jeg da mot slutten av hver måned, og det tenker jeg også på sånn, når vi skal siste sending for sommeren, så lager jeg en skikkelig spesial der jeg holder kjeft, og så spiller jeg bare musikk, og da tar jeg med det jeg ikke har fått tid til nå. Det altså også kommet en e-post hit, I den står det her får du min siste utgivelse, den slippes fredag 22. mai, i dag, eller I går hvis du hører på lørdagssendingen. Sangen handler om å gå I oppgåtte spor, men likevel være nybegynner. Råd, formaninger og forventninger står I kø når en ung, men plutselig en dag du en av rådgiverne selv. Jeg ikke ung I kalenderen, men jeg har vært det. Det har vi vel alle. Artig om dere spiller den siste låten min. Vi spiller den nå, og det Petter Selleseth som har sendt inn denne e-posten. Og etter han så kommer det en låt med Sofia.

Oui, eller oui bare en gang da. Det ja på fransk, og det var Klossmajor det, som tok den franske vrien. Og husk at du kan utforske mer av alle artistene jeg spiller her I Lytt på nytt denne timen, der du laster ned musikk. Og du kan nå oss hvis du sender en e-post til musikkkrøllalfaordet.no. Jeg må bare si en ting, jeg får fantastisk mye fin musikk inn til dere, men jeg sender bare en time I uka, så det ikke alt jeg får plass til, men det andre I redaksjonen som plukker det opp og av og til sender det, ellers så prøver jeg da mot slutten av hver måned, og det tenker jeg også på sånn, når vi skal siste sending for sommeren, så lager jeg en skikkelig spesial der jeg holder kjeft, og så spiller jeg bare musikk, og da tar jeg med det jeg ikke har fått tid til nå. Det altså også kommet en e-post hit. I den står det her får du min siste utgivelse. Den slippes fredag 22. mai, i dag. Eller I går hvis du hører på lørdagssendingen. Sangen handler om å gå I oppgåtte spor, men likevel være en nybegynner. Råd, formaninger og forventninger står I kø når en ung, men plutselig en dag du en av rådgiverne selv. Jeg ikke ung I kalenderen, men jeg har vært Det har vi vel alle Artig om dere spiller den siste låten min Vi spiller den nå Og det Petter Selleseth som har sendt inn denne e-posten Og etter han så kommer det en låt med Sofia

fugler. Tok den jævlen med seg grå kuler. Og det er ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad er overlevende. Til en påfugl. Grå til du får det ut. For vennene mine er nonstop. Min lillebror er påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille. Og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen hans har malt. Samme hva du tenkte til.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyge blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savnet det heller. Antikje var røst.

0: studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også.
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også i flere sammenhenger som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var, det var mange slags scener da. Både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler. Og
1: det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort i Jostedalen i Sogn, og så var vi på noe som heter... Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det er noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi.
2: Ja. Så vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det god pizza da?
1: Ja, det var det. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men i den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt i et ord gikk det nok. Og det var jo, jeg husker ikke hva det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det er klart at
2: det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt det da. Så ja, så det var i grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres vi da. Nå er det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det er vel kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det er en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

Oui, eller oui bare en gang da. Det ja på fransk, og det var Klossmajor det, som tok den franske vrien. Og husk at du kan utforske mer av alle artistene jeg spiller her I Lytt på nytt denne timen, der du laster ned musikk. Og du kan nå oss hvis du sender en e-post til musikk@orade.no. Jeg må bare si en ting, jeg får fantastisk mye fin musikk inn til dere, men jeg sender bare en time I uka, så det ikke alt jeg får plass til, men det andre I redaksjonen som plukker det opp og av og til sender det, ellers så prøver jeg da mot slutten av hver måned, og det tenker jeg også på sånn, når vi skal siste sending for sommeren, så lager jeg en skikkelig spesial der jeg holder kjeft, og så spiller jeg bare musikk, og da tar jeg med det jeg ikke har fått tid til nå. Det altså også kommet en e-post hit. I den står det her får du min siste utgivelse. Den slippes fredag 22. mai, i dag. Eller I går, hvis du hører på lørdagssendingen. Sangen handler om å gå I oppgåtte spor, men likevel være nybegynner. Råd, formaninger og forventninger står I kø når en ung, men plutselig en dag du en av rådgiverne selv. Jeg ikke ung I kalenderen, men jeg har vært det. Det har vi vel alle. Artig om dere spiller den siste låten min. Vi spiller den nå, og det Petter Selleseth som har sendt inn denne e-posten. Og etter han så kommer det en låt med Sofia.

0: minne
1: som lever efter dig. Mens jorden drejer trofast runt og værer nok med sig. Livet er et minne, et puslespil du lager.

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisen, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny veninne. Hun hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land.

marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert. Hva er min forklaring? Er jeg verdt å lytte til? Eller bare nok en raring?

0: et vældig heldig land. Ja, en vældig heldig mand.
1: Hej, det er Kristoffer.
2: Og det her Øystein.
1: Vi spiller i Highasakite.
2: Og du hører på Ordentlig Radio.

Det er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken.

agenda, baktanker, fremmed ord som jeg ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaia i vind. Jeg drømmekrafta til en artist som synes at alt er så rart.